Onyame ma wa bra pa nyasa dia tie ne da. Onyame ba you are friend.

na ya pamu kase we onyame e santa wani mi wati wo bi bia wani ho ya rama rama rama rama hu ya rama no fa wi ani bre ni amato na ya wani pa wa kase wo nyame wa wo kase ma e pu sama e giti wo ni ko bia mani wa wati so e na no pa ya sorrow ko pro ti wani onyame

wo ya amono tuma hey wa so me tuma sam me sanya ni wa mi dum ja to mi bia na e ka anana fon paswa e ko yes sa tu ni se wo jini ya e be sanu se si ya sa wo jini ya e ye tuma am bodu wasa hey mawai.

Na mi kasa wa mawari ya imo Bidi mafu kasa wa miyari ya imo Aradi kasa wa mawa ya imo Inyangu maicha mideo Aradi chama nisu nisu Nyami tisi ya mipaipa Sasa wune mitiriba nyakua Wuna midime watu usu Aradi ya mama nimi mkwase Aradi kasa wa mabrabo mo Nyami kasa wa mamusi ya mo What's up?

0: sufu wa Zeusu. Enedei, ni yameka jirada sama. Obia mera na suwasi tia minedei. Brahuasi manyame, wani mnia ya emanema. Hey, ni awaka jirani se, mua maswa mune suamre. Amu kori ya ribu wano, mumra minchai na mesiyamo. Na mema muahume, ewa yesi.
1: Hey, eradi bibi ya mye.
0: Ediyane hiyawa.
1: Ready to be

Yesu baba biye. Yesu baba biye. Baba baba fa hotin fo nyina koso. Bible say ani ne bempo madi ade wa soro. Ani wa nyina be hu se wa pue wa wi mu ho. Oma ye sachira ya dwene.

na wenye ojifuwa ojikwa Ewa ni mchana mambo Ewa ni mechwa mechwa mechwa mechwa

yasrani anyumira mesi wo yasrani sisiri ama fu yasrani wanya wenye di patata bi kwa papa ni wo hu yie ni wo go yie ni wo sese wo ni pedie he wo yasrani.

Adiye, we dey no want dey na so. Esu amo na wa wa sorry eh. Wa wa tu me anyina na ni wo, ma me su bi amate.

0: manusia wazea.
1: Ina na manusia ya mamae. Elie sanji wa yeye. Papa te wunu wa nyamtu wa nyamtu wa nyamtu wa nyamtu wa nyamtu wa nyamtu wa nyamtu wa nyamtu wa nyamtu wa nyamtu wa nyamtu wa nyamtu wa nyamtu wa nyamtu wa nyamtu wa nyamtu wa nyamtu wa nyamtu wa nyamtu wa nyamtu wa nyamtu wa nyamtu wa nyamtu wa nyamtu wa nyamtu wa nyamtu wa nyamtu wa nyamtu wa nyamtu wa nyamtu wa nyamtu wa nyamtu wa nyamtu wa nyamtu wa nyamtu wa nyamtu wa nyamtu wa nyamtu wa nyamtu wa nyamtu wa nyamtu wa nyamtu wa nyamtu wa nyamtu wa nyamtu wa nyamtu wa nyamtu wa nyamtu wa nyamtu wa nyamtu wa nyamtu wa nyamtu wa nyamtu wa nyamt

wa beri ma bia ya sai na oyi anu no ba esu wa hwehwe na wa chebi ayira atia no how